0: my record, man! I just bought it!
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
2: Baby, you're the greatest.
3: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.